Tafes del ñuna alikum bala ñu jekki jekki am auto bu genn ci kër Serigne Saliou Mbacke genn nekete Cheikh Saliou.